0: Наше політ.
1: І грав се з приятелі.
2: На моря.
3: На тупле дневе. На веселя.
4: Тота освіжите.